0: kaikki paras.
1: Siin huomaa, että tämä raa akona kuvinika pungana, että puro rain, että tämä on nukani pung. Kaikkiaan kai akona kuna, niin tänne, että men tiedä, että viinan, että erikin karuva, että on uuan tinga pung. Oriasta, että uuan uua, että pohi, kipukin kai näkin, että puro roi. Että tämä riekka pungana, että ne pene tainan, että on uuan takaran aina.
0: Oriasta, että uuan uua, että pohi, kipukin kai näkin, että puro roi. Että tämä riekka pungana, että ne pene tainan, että on uuan takaran aina. Jäi tingen sua, katso
2: Kata
0: aras pasua kita nuam. Oriasta tawa na tenua onua te poki kana ko ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ai bila ke kona na kana sebe suwa da pone.
2: Ringa pa wo da phone. Lagi kona na keria ana ngai bukim ko tikinas.
0: Ya kupe.
2: Ibukim to nem na wo da phone da na ko. Yon na sis na da kupe. To recharge me. Oh, the secret. Kana ko da ya ba ke kanu na telepon. Ubusi yam kupe. Kikanwagi ng telepon na iluya mutu, aroram na kiapona.
1: Ja, o ilawa sa tayo kanakwagin na urongorongo.
2: Minapuyo sa tayo bukini kanakwan ng urongorongo, ni katotuko na na makainan.
1: Kaya kantawa mo, upon huwawa.
2: Ya kanin na nga, uringa. Oresta, awa, awa, awa, dabot.
0: Web chopa.
1: Ja, mga te web chopa, kay mga tirang ang te web chopa.
0: To web chopa, kung namdang chopa, ayoko tangiriya. Kaya namdabo, ayoko menangyay. Erang inipaisi.
1: Ja, upon huwawa, aneke.
0: Ibukin tigi po akam, kawara to website ayo www.vodafone.com.ky Nakon chobap, oriya nampan telepon ki ananampan telepon rom dinia ammais o nakon pe.
1: Ito mo rin kayo wapuy mea wa siya wa inano ni suwa te pong.
2: Kanoy kong kay, ako na tinatuan rin tag, sinanon na na sinas, Vodafone.